Kleine Bierlaberg präsenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

enaste skjorta, vart enaste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell.